Oh, satt tag og lyd og fred i fyld og blomst. Og dansk og fransk, vi var i vel, så blødt og